0: kanah hunruk. Eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shasku harri ucholahil. E shakuhe hewak kiban ruk nikah chik chetzi batalik, e ruk weri riare kisachkip. Katekuri. Ishlok lah ri ish chiwetam chiweri, chichahih bayuib, chishibih bayuib, wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri uchukab. Chishkiba parini malah sipanik, e pari unoh rikahawshel ika kolonel Jesús Cristo. Chech bariare rikihil kamikri, chika pariuk rihunalik. Amén.
1: Rinabe ubuh rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umahibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmai uwach, Chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal shuk alahisah rib chakwach ri uj. Ri uj shakilo y shakya ubishik khekhas rilik shakabano. Iri uj kakabih chiwech wikunalik aslemal ri. Ri are chik ochu nakah ritachel y shuk alahisah rib chakwach ri uj. Ri khastak uwach chiri uj shakilo y shakato. Ri uj kakya ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe, komon rikohib, kish kohi kuk riuh, ir uh ukopa utzil ruk ritachel, iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uh kask katsibah ronohel wiri chiwech, arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzih, chiri uh shakata chiruk riare, ichiri uh kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare. Mankot kakum pariare, wiri uch kakabih, chiuch ko para utzil ruk riare. Kategori, ri uch akbanak pari kakum, ri uch akbanal tzih ri, ima kakabanta ri sakalak tzih. Kategori, wiri uch akbanak pari sakil khiri hacha riare, chiko pari sakil, ri uch hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus, kuchuch ach chobeh ri, chuwach ronohel makah. Wiri uch kakabih, ri uch mankot kamak, uch sachnak ri. Ri sakalak tzih mankot ri pakanima. Wiri uch kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri ri utzih, isuk alak ri ri are. Usachna ri ri kamak, ikuhoch ach chobeh na ri chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uch kakabih, ri uch mankot uch makunenak, ri uch Ach banal tzik kaban chrech riare, iri utzik mankota kuk riuj.
2: Primera de Juan, capítulo 2.
1: E alaktak wal kual, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuj kohun kashel katzik chuwach ritachel, are ri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal taqob chuwach taq riqamak. Manshiwi ta chuwach riqamak uj, shane shokuhe chuwach riqimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri, ri uj qetam, chika khachob uwach riare. Wiri uj kakakol taq ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, minkukol ter taq upishab, riare hun ahbanal tzih, erisikalak tzih, Mankota parranima riare. Katekuri. Hachinku kol ri utzih. Kastihna kuri. Chitz akatinak parranima ri lok akbaluk uish ri dios. Ruk wiri. Ri uq ketam chiri uq. Uqo parriare. Hachinku bih che haqal parriare. Shokuhe rakhawshik khiri kbinik khacharik bin riare. Ish lok alak. Ri in minkintzibak takhun kak pishab chiwech. Shani kintzibah hun uher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipare umahibal ulok. Wihun uher pishab ri areri tzih chishitar ish. Katekut, ri in kintzibah hun kak pishab chiwech. Kastih nak ut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech ri are. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastih sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katekurere krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are ri kanichnak kanok pari ekum. Hachinku lokok eh ri rachalal, kanichnak pari sakil, Iriare mankota ktakik. Kategori. Hachin rikrah ri itsel chrech ri rachalal. Kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwech ri ish. Ish yalaktak walkwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi iriare. Kintibach chiwech ri ish. Ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam wach riare. Che shas areriare par umahibalulok. Kintibach chiwech ri ish. Ish alabom. Ish alitomap. Rumalrech chish chakan puwiri itzel. Ish nutibam ri ish ish alaktak ak alap. Rumalrech. Chiri ish iwetam wach ri tatchel. Ish nutibam ri ish ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam wach riare. Chesik o pare umahibal. Ish nutibam ri ish ish alabom. Ish alitomap. Rumalrech chiri ish ish ko. Iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish. Iri ish shichakan puwiri tzel. Mi logok eh wach ri wacholew. Iri khastak wach chik o chu wach riare. Wikohun winak gulogok eh wach ri wacholew. Ri logok ebalu koosh ri dios. Mankota pariare. Rumalrech. Chero nojel rehasta kowach ko para wachulew. Ribakilal chekrah ri itzel ri wokochach. Chekrah ri itzel iri unimal ri kinomal. Men pitnak tak ruk ri tachel. Shane pitnak churi wachulew. Ri wachulew. Ruk tak ri uraibal kakash wach. Katekut. Hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pahunalik hekiri. E alaktak akalap, pitnak rik isbal kahbal riish, si tochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri uk ketam chi uhkochi pari kisbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanik otekuk ri uk. Ri eare, weta ikokuk. Ri eare, si kanahnak uri kuk ri uk. Katekut, rakhawshik chihiri kikulmatahik arech kalahanik chimen konoheltak ikokuk. Katekuri, di ishikam rikhionsanik chepitnak ruk ritiosh lakubantahik e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumalrech chiri ish matawetam risakalaktsik. Jane rumalrech chiri ish iwetam risakalaktsik. Irumalrech chemankota hun tzichtalk peruk risakalachtzich. Hachin rachnalchtzich we manareri hun chekubich. Chiri Jesus manaret ri Kristo. Ri hunri areri ri itzel Kristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hun cheman retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uoch ri ritatshel. Ri hun chi retam uoch ri koholshel. Shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori, chiwech ri ish, che shitari khastak wach, chi pare umahibal ulok, ch kanak ba kan iwuk ri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish ri khastak, che shitapri umahibal, shokukhi ri ish, kish kanak kan ri parik okhol shel I paritat shel. Kategori, arewa ri khastak wach chiriare shubih, chi kuyanari chiwech, ri hunalikalak aslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech, paki wiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwech ri ish, rikhionsanik chishikam ri ish, chiruk ri are, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtikhoshel chiwech. Kategut, rumalre chirukhionsanik ri are, kukutronohel khastak wach chiwech, Iwiri sakalaktsikh imen tsikhtaltakh hacha shukut ronohel khastak uwach chiwach chishkhekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanakhokba ruk riare arech aretak chik kukalakhi sahrib riare ri ukhkask kubi rikakush iarech mkukkishtak Rumalrech chenakuk kowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chisuk riare, chikma ba uqab chironohel riwinaq rikubon risukil alashinaq uloq ruq riare.
2: Primera de Juan capítulo 3.
1: Chiwilampe riloq oqebal ukush rishuyari tachel chqech arech ujral kual ri Dios chachqech katikuri wiri shas qastihwi wiri wachuleu manretamta qawach are rumal ri che manretamta awach riare ishloqalah kamikri ri ujral kual ri Dios katikuri rikujushna maha kuqalah isahri ri uqetam che are taqchik pitik ri ujherinari Jehaz riare, rumal rech, chiri uj kas kekil nari uoch riare, kas hachari ubantajik. Rijunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrip jehaz riare, che kasuk. Rijunchi kmakunik, shokuje kmakunik para itzel, rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalajizahrip. Arech kuchupu wach takri makaj, e pariare mankota hun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mank makuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, e manuchobomta uwech riare. Ish e alakta kwal kwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risukil, riare sukri, jehaz riare chesuk. Rihunchik makunik, Petinak uloq tsaru rikashtok. Rumal rech, chirikashtok kmakunik kas par umajibal uloq. Riukhol ri Dios, shukalajizahri, arech kubulieh ri uchak rikashtok. Rihunche alashinak kasruk ri Dios, mankmakuntaj. Rumal rech chirirajalil, kanajnak ruk riare. Mankkowintaj kmakunik, rumal rech che alashinak kasruk ri Dios. Pawiri, Ri ishi wetam ki wach ri er el kual ri Dios, ir er el kual ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta uloq ruk ri Dios. Shokoje, ri hunche mankuloq oqehta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish qas pari umakhibal uloq. Rakhawshik chiri uj, kakaloq oqehkib. Eme qabano, khe khas shuban ri kain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shakhiri kut shukamisahri rachalal. Khas kuche shukamisahri are. Rumal rech che itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi ish e achalashik. Wiri wach olew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch shukash chi pare kamikal. I shukash pare kaslemal. Rumal rech che kekelokakeh ri ekachalal. Rihunche mankot loqoqebal ukush, kkanajkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare jun kamsenel ri, iri ishi wetam che jun kamsenel, mankota ri junalik kaslemal pariare. Paweri, ri uj shaketamah khas ri loqoqebal kush, chiriare shuyari ukaslemal, rech toqabisebal qawach ri uj. Shahekuri, Rakhawshik chiri uj kakiyari qak aslemal, rish toq abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik ori uqinomal rish wawachaw lewri. Katekut, kril rachalal chik o rakhawshik, ekut apih ri ranima achu wach. Lakkanahnan ri ri loqoq ebal ukoosh ri Dios pariyare. Ish ea lahtak wal kual, muh loqonik shakruk ri tzik, un shakruk ri qachi. Shane chuk loqon ba ruk ri qachak e ruk ri saqalak tzik. Katekuri, pawiri wa kiketa mahwi chiri uj ujko pari saqalak tzik i utri ri qanima chu wach ri are. Wiri qanima kikowinik kuban qatok tzik paqawi ri uj. Rumal rech, chiri Dios are nimalak ubantajik chu wach ri qanima e ri are retam ronohel ri hashtag wach. Ishloq alak, Wiri qanima man kuban taqatok tzik paqawi ri uj, uj utz chu wach ri Dios. Katekuri, ronohel ri hashtag wach, chika qatach rech, kakak amnari wiri tzaruk ri are. Rumal rech kakak ol ri taqu pisha, e kakabano chu wach ri are, hachikeri ut chuach. E areware upishabri, chukkohon ba chirubiri ukhol Jesucristo. E chaklok okeh bakib, hiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, hachinku koltakri upishab kanahruk ri Dios. Eri Dios kanahruk riare. Eruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk. Rumal ri ushlap shel chishuyari are chkech riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
1: Ishlok alah, miterembech shakronohel winek, shanekas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utsik ridios, epetenak che chori wacholeu, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal. Chikubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare pitnak kasruk ri Dios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesus, riare mampitinak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios. Ishish chakin chkech riare, rumalrech chiri hun chik o iwuk riish riare, arene malach china chuwach rihun chik o pare uwachuleu, ri eare erech ri uwachuleu, rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu, kategori ri uwachuleu kutarik tzir, ri uchkoruk ri Dios, hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastir. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankota tari ri kastig. Bawiri, ri uch ketamach uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, e ri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo alak, chkalak okekba chkabil takkib, rumal rech, che lok okebal ukoosh ri Dios, e ri hun chik ori lok okebal ukoosh, shalish ulok chiruk ri Dios, e ri tam uwach ri Dios. E hunche mankota ri lok okebalu kush, man retamta awach ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas lok okebal kush wireare. Kategori, pawiri, shukalahisahrib ri lok okebalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachuleu, ri shahunchi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lok okebal kush. Manareta, chiri uch shuklok on chech ri Dios. Shane are riare, chishuklok ok ech, eshutakulok ri ukhol, echas junta baltkop, chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios, shokoke, rahaushik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalok ok ech chibilkib, ri Dios kanak kuk ri uch, shahikuri. Sakatri ri lokok ebalu kush, kokuk ri uch. Pawiri, ri uch ketam chiri uch kanaknak ruk riare, eriare kuk ri uch. Cheshuyari rushlap shel chkech. Kategori, ri uch kilom ekekia ubishik chiri tat shel shutak ulok ri ukohol, he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubik chiri Jesus, are ukohol ri Dios, kanak ruk riare. Eriarek kanahruk ri Dios. Kategori, ri uch, shiketamach chi ri Dios ucholokok em. Iri uch, shukkohon chech wiri, lokok ebalu kush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebalu kush, kanahruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalach stakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uch, chi ri uch, Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumalrech chikheri khas riare, shokuhe uch, kheriri uch chuwa wachuleu. Mankota shibrikil pari loqa qebal kush. Shaneri tzqatalah loqa qebal kush, kresah ri shibrikil. Rumalrech ri shibrikil are kril rikash, eri hunchi kush ehrib, man opaninakta pari tzqatalah loqa qebal kush. Ri uch shukhlokok enba rumal rech, che are nabe shukhlokok ech riare. Wikohun winak kubih. riin kin logok ehri Dios, katikuri, krahri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sihri, rumal rech, ri hunchim kulogok ehta ri rachalal, chikrel watch, mank kowintah kulogok ehri Dios, chemen loktah kril watch, henak ut, kak amom ri hun pishabri, chiruk riare, achin kulogok ehri Dios, shokohe kulogok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokok ech wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech wach ri rijunchi shaleshruk ri are, riuh, pawiri keketamah huichi keklokok ech ri eral kual ri Dios, wikekalokok ech ri Dios, iwiri uh kaban takri upishab. Rumal rech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios, chek qakolo banik ri upishab, irijetak upishab, manjun eqan tachqech uj. Rumal rech, chero nojel ri alashna kuloq tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho lew, erish chakanik puwiri wacho lew, are ri qakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manxiweta respetek ruk rija, xane respetek ruk rija e rikikel. Katekut, are ri uxlapxel kuya ubixik ritzik pui risakalaktzik, rumal rexche are ri uxlapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip rikeya ubixik ritzik pui risakalaktzik. Ri uxlapxel rija e rikikel, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Che arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche makakhon ta chrech ri Dios. Kuban akbanal tsih chrech ri Dios. Rumal reche man kakajont cherech ri utzich, chiri utzich ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rijunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Rijunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inxin tzibach wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzik. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzik para nojel ri hashtag uwech, chike kata chrech, Riuk ketam cheki atah nari chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katikut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are, cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumal rech chek ohun makah, Chek kamano bik pari kamikal, puwi we makahri, man kimbihtah chera hawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoher itzel, chi makahri, katekut, ko makah che men krukah taubi hun pari kamikal. Ri uk ketam, ri hun che shal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hun che shal kualashik rumal ri Dios, kuk ol ri riare, eri itzel man kota ukowinem puwi riare. Ri uq ketam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uq ketamah uwech rihun chesakalaktzik. Ri uq uqo parihun chesakalaktzik pari ukohol che areri Jesús Cristo. Are are ri qas Dios irihun elik alak aslemal. Ishalakta kwal kwal. chikoloba iwip chuwoch ri esal woch Dios. Ri ukap ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, echkech ri ralkual. Chiri in ke in lokok eh parisak alaktsik, man in shuwi tara in, shane shokokhe konohel ri sheketa mah ri sak alaktsik. Rumal ri sak alaktsik chik okuk ri uh, echek kanak kan ri pahunalik kuk uh. Kuk ri uh, kanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk ush. Rini malahu tzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Ri okhol ri tachel, he has ri sak alaktsik ejeri, Khas ri loko qebal kush. Ri in si balak shin kikotik, aretak chi, shi in riko chikshol ri awal kwal, ehu khun chkech chikik kas lemak ri sakalak tzik, khi khas ri pisha, chi shakak am chiruk ri tachel. Katikuri kamik ri, ginta chawech nan, wikin tzibak chawech ri, mankhun kak pishabtak. Shane ri kokuk ri uk, shas pari umakibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri loko qebal kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab. Ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umakibal ulok. Chish kasleman ba pari loko qebal kush. Si balaktak etak chinalab. Si el ulok shas waral chua chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel ri gitzel Kristo. Qas chichajik ba iwi bri ish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba khun utzalak tokbal uk ashel, ri hunchen nakh kbe iwi emeng kanak takan pari utzik ri Kristo, manko tari ri Dios ruk. Ri hunchik kanak kan pari tzik, kohi ri tachel, eri kohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish, Katikuri, mengkrukam te ulok witzikri. Mikulah ba riare pari itinmit, imiyah hun rutzil wach. Rihun chikuya rutzil wach, shokohe hunam wach ruk rihetak itzel kobano. Kne ba, si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utche mengkimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, Kimbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Arich ri uk kohi tzkatalah kakikotemal. Iki apan hun rutzi lawach, ri ralkual ri chaom lahawatz. Ri urosh wuk rishwan. Tercera de Juan. Ri in, chi in ri ehwinak, chrech ri lokalah gayo, Chikin lokok eh ri in parisak alaktsik. At lokalak, kin weyek ri in, chi utz at benak paranohel ri khastak wach. Utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Ri in, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sak alak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alaktsik. Nimalak kin kikotik, Aritak chiri in kin weta mag, chiri ewal kwal kori kikas le mal pare sakalak tzik. At lo alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomonti ush. Ri at, utz ri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik, Chkech pari kibe khe khas ri krah ri Dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot khun khas uwach, kik amo kuk ri eare chi ri mna judiyos tag. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uj, ke kak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kukhtoban kuk ri eare pari kichak, chi kusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, Shintzi ba khun wuk chrech ri komon tiyosh. Kate kuri ri diotrefes. Chi are si balak krah ri nabe kolibal. Man krah tak kukuk amo. Rumal kuri. Aritak chi ri in kin nopanik. Kas tzik kin natisah ri. چهچری اوچاک تخین کوبانو ریاره کو بیخسی بلخی چل تقصیخ پا قویری اوخ قطی کوری روک ویری شکوخه منکرختخ کی اوکلاخ ری ایچلاشیک ایری خچین تک ککخ کی ککولاخ ریاره ریاره که رقتخ اکی اوکیا کو بیک پاری کمون تیوش اتلو قلخ ما بن ری چل اره چابناری اوچیل ریخونچی کو بن ری اوچیل کوری روک ری دیوز ریخونچی کو بن ری ایچل من ریلوم تا اوچ ری دیوز کنو خیل ری وینخ که بیخ ری اوچیل پووی ری دیمیتریو شکوخه خیری نه کو بیخ ری سقلخ سیخ شکوخه ری اوخ که قیاو بیشک ری اوچیل پووی ری آره ایری آت اویت آم چه سقلخ سیخ ری قد سیخ ری این سی بلخ کی کن گواخ کن سی باخ چاویچ کاتی کوری من کن گواخ تخ چه کن سی باخ رو خون سی بابال کن ویخ چه من نخ تخ چک کن بینا کوری اووک کاتی کوری کویانا ری چه ری اوخ کخ چی خونیک کوخی اتبا ری اوچیل اووک ری اوچیل که کی اپن خون رو چیل اوچ چایا اپن خون رو چیل کی وچ ری قاوینق چکی خوخنال کایا چکیچ چیروک ریکبی
3: ریووخ ریخودس ریخودس اخپتانینل ریچ ری خیسوس کریستو ری رچلال ری سانتیاغو چکیچ ری ایسی کتالیک ری الوکلاخ رومال ری دیوز تاتشیل ایچه ایک علوم ریچ تو قب بیسابال وچ ری خیسوس کریستو چیویچ ری ایش ری نیمالا خودسیل اینیمالاخ لقوقبال کوش ایش نو لقلاخ ری این سیبالاخ کواخ شین سیباخ چیویچ پوی ری قکولو تخیم اویلوم چی رخواشیک چی ری این کمپان ویری اریچ کنجا خونسیخ ریچ ایچو قاب اریچ ری ایش شاسکی کخ ایچو قاب پاری توقو بیسابال واچ ری قکوخونیک چی شاپا خمول شاعتاخ چکیچ ری اتیوش الاخ تقوینق رومال ریچ چی پک او تلیک شاوکیک چی شوال ری ایش اخوخون تقوینق چی پاری اخر چی خولوق ری چی باتالیک شو قلقیساخ ویق اتوخ چی خری ویوینق ری منک او تا کی کخونیک کیک اسلماخ خون ایتسل الاخ اسلمال روک ری نیم الاخو سیپانیک ری قدیوز منکاخ تا اواج ری خون چی اخاو ری قخوشیل خسوس کریستو ری این کواخ کن ناتخ چی ویچ چی ری ایش شی تامتخی کی ومال ویری چی پخونالیک چی ری اخوشیل اری تقچی شی کولو تخ رو مال اری ری ویناق چواج ری اولیخ ری اخیبتو چی چانیم شی او کامیساخ ری خاچین تخ ری منشی کخون تخ کتی کوری ری انخیلیب ری منشی کانخ تکان پا ری نابی کی کول بال ایشانی اریش کی یاکان ری کچوچ ایو خطیم چی کتینا پا ری قطوخ چیخ ریچ ری نیمالاق ایخ ایو خطیم پخونالیک الاخ تخ چوت بال ایچی پاوک اسپالیل تخ ری اقومال ایشو قوخه ری صدوما ایری گومورا ایری تینیمیت چه ایک اوچو نقاخ چکیچ ای خچاری ای انخلیب ری شمکونیک ایشکاخ چک خون چی اواج باقیلال ری ای آره ای خون کامابال نوخ کوری قطوخ چیخ پا کیوی ای تخین کیک اشکولیخ خون خونالی کالاخ اسلمال پاری آق شو قوخه ای خیری نکوت ویوینق ری روک خون ایتسل الاخ چومانیک کیکیبان ری ایتسل روک ری باقیلال کیتسلاخ واچ ری اخاوینیک کی گبی خیتسل تقصیخ چکیچ ری اینی ملخ تقیخیل کتای کوری ری نی ملخ انخیل میگیل اری تقچیش چوخین روک ریک اشتوک رومال ری او باقیل ری مویسیس من شوکا چتاخ شوبیخ ری ایتسل اتوخ چیخ بوی ری اری شووی شوبیخ چوک اخیساخ با اواچ ری اخاوشیل کتای کوری ری ای اری کیکیو او ای کیکیبی خیتسل چیخ بوی ری خاستاق چیمان کیکیچ اوبتاخ اری ای اری اخری خاص ری اواغ چیمان کوتا کی چومانیک کیکیساچ کیب چوپام ری خاستاق چیسی که تام وی ری ای اری ری خاستاق که تام خری خاص ری کیب انتخیک ای اری ایتسل با اچکیچ ری ای اری رومال ریچ چی شیب ای پاری او بی ری کهی کیکیاخ کیب پاری ایتسل و چومانیک ری بالا هم شرومال ریچ چی شکاخ پاق شکیس کی واچ پاری ایتسل ریچ ری کوره ری ای آره ای خونی ملخ کاش پاری ایو ایم اوچ اوچ الاخ کی و ایم کی کی بانوچ کی واچ نی ملخ کنو خیل ری ای آره ای خاچاس اوچ چی منک او تا خورون روک آم ای شخری که او خومومیخ او بی ری کقیق ای خاچا چی ای ریچ کیس بال خوناب chemankota kiwach kamulchik e kaminak echi e bokom chi pari urab ulok e uketal rech ripolo che kikichubak ri uwakow kikishbal e hachach imil che kesachik e che kepe pari hunalik e nimalak e kumal ri enok ri uktat shel chuwach ri akanok ri adam ri arek ashel utzik ri dios che shubik pakiwi
0: kamikri ויחב של פטינק ולוח קוק ריאותיו שהחליפ, צ'סיב הלך ככיציביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נים הלך כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריק אשלך תחציח שכיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
3: כתק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה יפל. ופקיציק כביך אשלך תחציח, כביך חונעוץ הלך ציח, שרומל צ'קאוכון ככך. כתקורי ראיש אישלוק לך, צ'נעתיסך בה רשקייה בישיק צ'וויץ' ראהו אפוסטול רכחהו של חסו קריסטו. ראה הרש כביך צ'וויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי איכוכון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. הכיקיק אסלמך ראי, חייחס קרח ראי צל תחקירה יניק. אה הרי ווארי ככפן קש, אחד שנל תחוצ'ך. ריארה אהוח צ'מנקוטה כושלבל. כתקורי ראיש אישלוק לך, צ'יקאיווי פריטיו שלך כוחוניק. צ'שצ'או בערוק רדיוס פריטיו שלך ושלבשל. חס צ'יקולו באיווי פרילוק אבלוקוש רדיוס. צ'וייך ברילוק אבלוקוש רכחהו של חסוס קריסטו, צ'וואץ' ריחונליקה לך כס למעל. צ'קצ'רי קובן קפקיקוש, רישק כיוחקאריק. צ'יאה בה ריאו צלח צ'ומניק צ'קיץ' ריאניק אחצ'יק צ'ייקולו בה צ'וואץ' ריאק כתקורי ריאניק אחצ'יק צ'שיביך בה איוויב צ'קיוואץ' אישס שוקוכי צ'יפקצ'יך בה ריאצל תצייק צ'ציל רומל ריקי בכיל צ'רצ' ריארי צ'ק קווניק כשוקול צ'וואץ' רימקח וצ'ק קווניק איש צ'אחצ'וך כשוקוך צ'וואץ' ריאוכיחיל פירוק נמלך כקוטמל צ'רצ' ריארי ריחונצ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס קריסטו ככהו של, צ'צ'רי נימלך פיחיל, נימלך צ'ואב, צ'אוכר כנוק, צ'יקמי קרי, צ'צ'ובי איך, צ'ובי סק, אמי.
2: ריקיס בלווך רישואן, אפוקליפסיס קפיטולו אונו. ריוך על החיסניק, ריח חסוס קריסטו, רידיוס שויה צ'צ' הרי שקוקות צ'קוואץ' ריאו פתנינלאב, ריחסו ווץ' צ'קפה קמיק. ריארי קוטקולוק ריאנגל ריץ' ערי. הרי שריארי קובנו צ'קרטמח ריאו פתנינל אשואן. ריארי צ'קוביך ריחסציך וציך רידיוס, הריובים ריחסוס קריסטו. רונוכל רישרילו ריארי. וצריץ' ריחון צ'קסוקיך הריווינק צ'קיטטבך וציך רי. חייחסציך ריץ' חשבל וציך רידיוס. אבקן עתיסך פריקנימה ריציבטל צ'ופם, רומל רץ צ'צ'י וצ'נים צ'יק, נכח צ'יק אווי ריקחבל. רישואן צ'קצ' ריווקוב קומונטיוש, רץ' ריאסיה. נמלך תוקו, איכה מריל שיה צ'יווץ' רומל. ריארה ארה, ריארה ארה איוויר. ריארה ארה, צ'ק פנארי. רומל ריווקוב ושלבל צ'אקנחנק צ'וואץ' ריאותם, רומל ריחסוס קריסטו, ריאוץ הלך קטלציך, רינה בעל צ'קשול ריקמינקים, רינים הלך כנמל ריאחווינל רצ' ריווץ' ולו, ריקוחו לא קוקח, ריאוץ' אך צ'ובם ריקמק, רומל ריאוקיקל, ריאוכו בנום, אוכון אחוויבל קצ' צ'וצ'קחוויב, צ'וואץ' ריאודיוס, צ'וואץ' ריאותת של, צ'צ'רי ערי ריוכי חילנים, ריקווינם צ'ובכיך צ'ובסק, אמן. צ'יקה מקרי, פטינק ולוק צ'ושול ריטקסוץ, רונוכל ווינק קריל נא וואצ'רי ריארי. שוכוכי קריל וואצ'רי ערי, צ'שוק אשך צ'צ'יץ'. כעתה קורי, כונוכל ריחוקת ווינק צ'וואץ' ולו, ככיס ככוש רי צ'וואצ'רי ערי. חינה קורי, אמן.
4: אין רי אין אלפא, אין אומגה.
2: קצ'רי אחאושל דיוס.
4: ריארי ערי, ריארי איוויר, ריארי צ'קפנארי.
2: ריאחאו,
1: che rajau ronojel jas uwach. Riin inxuan, riin iwachalal irin iwachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkopa rechakapuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin xinok para wishlabal, para uqig ri ajawxel. Katekuri, xintachwig in, hunchabal chek chawik jejas juntum ekubig.
4: Rijas uwache kawil riat, chatzibahpa juntzibatalik wuj. Arech, riat katakubig chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Sin su tihuib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk, e aretakchi sin su tihuib. Riin sinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, sinwil hun chekachaw kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal chekanpuak. Pari uholom kosak tak wik, jekhas risak rismal chik, jekhas richunteu, riwokwoch jekhas ushak tak ak. Rirakan, jekhas hun jelikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, jekhas uchohojebal rinemak tak ha. Pari rik yak abuk up, kobukup chumil, y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, riwachbal, jekhas rikich chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shintzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abuka panuwi ishubih.
4: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiakab eri wukub chakbal rech kanpuak, arewari, ri wukub chumil e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil para ir a que abukab. Te areche kvin pa kini que ajalvi wukub chakbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, que akoch ori e itzel takwinak. Te at que akoch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil. Te at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat costah, katekut, kiban katorzif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatach chawech, dikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal, waweri, we mankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imbana arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri Esmirna, chatzibah. Jehová kubihri nabe eri kisbal, te arechish kamik ekohun kakuk aslemal. Ti inwet amri akashkolil eri amebail, knebari at atkinom, wet amri tzel takzih kechri e areche e ajudiyos kechachikib. Kategori man e ajudiyos tah, shane ihun sinagoga rechri Satanás. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholih na lahuk ih rech kash. Subjat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riare cheko ushikin, chutabari tzikubihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Rich akanel mankushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rihumal katinyahwi. Riat, yakolom ehokun winak chishol chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesal wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olom pari atinamit ehokun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awip, wemakakesha awip, chanim kimbek arech ki inchohinop kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riare cheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hun abach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach, chemankota hun winach, chobowik, shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibach. Hewa kubihru koholri dios, cherio bopoch jehasu huluvik ab erirakan che jehas hun helik lachich. Riin wet amri achak, rilo obay balakush, riakohonik, riapatanahik, riakochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, rihunishokri kubirche akatalu tzihri dios. Que suburi enu patanin elab, arech que makun kugre dioses aretakchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, rinkin keaknawari arech ochunchat rech kash, chokoheri erach ilche que makun rugriare, Kin kiakna pahun ni malakash, evo man kikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual. Rumal kubaweri, konohelri eko montiosh, ketamah na cheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, riishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, Di ubantahikli satanas, ehas kikbihri eare, di inki bihchiveche man kikofta hunchi ekan piwi, shuviki bihchivech, cherihastak huache kochi ukish, utsalahuchapikchi bana, chikatena kinsalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalahkinu patanih, na chikate pariukis valid, kinyanari chechi kovinempa kivire esiwantak tinimit. Kukam na kiberi hruk hunchich chami e kuban nari heri has kipashik rehetak boh. Henakut, diin shinkangwe kovinemri chiruk virinutat e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimil, riin wet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut, riat at kaminak, chatkastahok, chaya uchoqabri akas de mal, y tu karinak akas de mal. Hayi, pari akas de mal, man shireptak chesi balak noginak chuwachrinu Dios. Chinatak chavech hasuk amikri tzik shabano, chakoloba pari awanima y chakesha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasjun ela om, kategori, man kaweta maktari iri kahbal, aretachi kimpena pawiri at. Katekut, parisar de seko ejokuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak, di eare kibinari uk in, ruk sap katsiak, rumal che isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtaklatsiak, erubi, man kinchuptari pari ubuhri kaslemal. Kin ala hisah nari riubi chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tsirche kubihri ushlap shel, shkechri e komontios. Chechri angel rechri komontios rechri Filadelfia, chats ibah. Hewa kubihri hunche tios la humantahik, risakalah tsir, rikori wali balri David ruk, we kuhakri are. Mankota hun ktsapinik, ewe ku tsapihri are, mankota hun khakovik. Ri inwe tamri achak. Hena kutri inshin hakcha wach hun uchiha mankota hun kkovinche u tsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ap kolik, shakol ri nutzir, e man shavetzelahta wach ri nubi. Chawilampe, kimbana che eho hun chkeche kopari sinagoga, rech ri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, kip man nari. Che di eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamak che di in atin loqoqem. Rumadre che di at, akolomri nutzik che rech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash che kbenari pubiro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konoheli vinak rechru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ho achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu Dios. Kategori. Chi kasih wiri mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu Dios. Eri ubiri utinimitrinu Dios. Rikak Jerusalem che kakak ulok chikak chiruk ulok ri Dios. Shoku he kintzi bak chua chikak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabek ba wetzik kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chech ri angel rech ri komontios, rech ri la odisea. Hewa kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantahik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wacharetakchiri Dios, shu isak shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, e man at mik in tah. Weta at shu, on weta at mik in, henak ut, rumal rech riat, at sakali loch, e man at mik in tah, e man at shu tah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachomah, kamikri riin in inom. In ino marina, pronohel tzakatwuk, mankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at hun shuya lahwinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat ino marik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalakuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shakheri katkairu kaktak a wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha, Ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchihachun wach, kinokri parirachoch, arech kinbanri wahim rech shtekal ruk. Diin kinkohiri chunakahri are, eriareki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi, sin chakanik, sin tuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chikubih, rihushlap shel chkech rekomon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Riuch corbe obi paripolo rechri Cilicia e paripolo rechri Panfilia. Catecuri, cate shohopan pamira, rechri Licia pajolahuch ech. Chila ricamalbech kech ocal shurikun hukup rechri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shohrak anisach ubi chupam. Pakitach ech, riuch nohimal shohle pubi ripolo. Sibalach kash shkariko, rechri uch shohopan chuwach rignido. Rumal rikiakik. Riuch mancuyata cujok chila. Catecuri, aresh caternebegri ruleuri creta, chunacagri salmone. Eruk tachcash, riuch shohopan chuwachun ucolbal jucucu, ubi puertos buenos liubi. Chunacag oviri tinemit la saya. Ocoinach chiquitachir, ericabe paripolo si balachcash, rumal rech, chechacujesh astagri mewahik, ri pablo cubir chiquechri winak.
1: Ishwachil, riinkin willo. Chikash ribe paripolo, ekok ash kurik ritak ekan, eshokuhe lehukup, eshokuhe kesh kakarik riuh ukwinak.
0: Rikamalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrik rikitsik rikiniman rihukup, erikitsik riakkayip che eko parihukup, chuwach riutsik ripablo. Kategori, rumal reshchirihun kolibalri, man ustak chek kikashek rikalak chila. Skichomach chare utri iche kuhkanach chukashashik rik alak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chikkai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, skichomach che kuyaok kiban weri, skibok ubik rikhetak uchakalbal rikukub, eke bin chunakak rirulew ri Creta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiakik, Hunsutkum euroakila ryubi. Rikiakik shuhukek ubi rihukub, emankukkuwintak kohunhas uwach shkabano. Kategori, mankotachi ube rihukub shrukah. Aretachi, pokochi chunakahun alah chakab uleu, cheklauda ryubi. Riuhrukkash shkacheleg rihukub rech tobalkech. Aretachi shkacheleg rihukub, riuhkukchakunik ruktak rihastakche rech tobalkib. Shkasutih rih rihukub ruktakchich. Erumal rescheri uch kashibir kip chewene ekberi hokup chori oleu rechri sirte, kakor pariha rehun uchakalbal che kale o pubi ripolo, shahekuri rumal weri, rehokup kbe pubi ripolo. Parihun chikir, rumal rescheri hun ni malak yakik, sibalak kohuchikimir, kakiak ubiri hastak kech paripolo, kategori pari urosh ichik, ri eak binsanel cheri hokup. Kikiak ubi grihetak khatibal huku paripolo. Kitakik, manshkai terekik, emanshe elta olok richumil. Shuwi kukoh uchoka pakiwi irihun ni malak kiakik, eri uch, mankota chihun kayabal che kukol tahik. Ri uch, kitakik chik kubano che man uchu okinak tachik, katekuri iri Pablo, shtaki ich kishol ri eare, ekubik chikech.
1: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih. Iweta shuk kanak kanak pari Creta, kamikri, mangkot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chiwech kamikri, chimupan ba kepikush, chukohit ba ichokab, rumal rech che mangkot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawe hukub kakatsak kanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukot chunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patanigri in. Eshubik weri chwech. Mashibik awip Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chwech ri u katbal tigri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri. Che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi baik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Heri has ri shubik chwech. Ri uch kohopon wapa hunch abuleu pawe polo.
0: Kalahuk chakab chik chiri uch benak paripolo Adriático, emanketam tak ribe ukam, aretak chik kablahuk kakbal rechri chakab, ri eag binsanel hukub, shkina o chiri uch ochi chunakahun chakab ule. Shketak ri upam ripolo, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketak hulahuk etabal. Ri eare kikishibikke wiri uch kohbe puwi tak abak, shahekuri. Kikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esi balak kikiak chek sakarisan uwa chuleu. Katekuri, de eag minzanel rech rihukub, Kkah ke animahik pari ala hokub rech tobalqib. Kikikoh ri hokub rech tobalqib pari polou. Ek kibir chrech cheri eare, arek kah ke chakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe, chkech okan echkech ri esholtato.
1: Weiman ke kanacht kang pawe hokub ri lewinakle. Riish manktotahta iwechla.
0: Shahik uri ri esholtato, kikiramih ri yutbal rech ri ala hokub rech tobal ib. Ek kikiah ubi pari polou. Aretachi keyem chik sakarsanik. Ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir.
1: Kahlahu ek kamikri, sheri ish kishmewahik, kemakotahun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, areguar y rumal kishtotahik. Mankotahun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrechri uwi.
0: Aretachi ekubir wari, shukamukokhun kashlanwa. Kmaltioshin chrechri Dios chkiwash konohel, kupiro ekutijo. Shahik uri, te enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Kategori aretachi shtiktah kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hoku manhut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eagbinsanel rechri hoku, manketamta hawi ule ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo. Ek kichomak kikamubi rihukup chila. Kikirtak ri uchakalbal rihukup cheki kohom paripolo. Shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binsabal. Katekuri kikikoh ri nimalakbela rech ri artimong. Arech ri kyakik kukam rihukup parisanyip. Katekut shkirika hong kolibal hawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukup. Riproak kanakkan parisanyip. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah ke kikamisah ri winak che ek opache. Rumal resh chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak che ike mushnik. Katekut, ri kamalbech kech okal, ri krah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Ktakanik, che hachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolo arech ke kirika ri uleu. Eri enikak chek kebe puwi ri polo, Uwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihukup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shuhopan choriuleo.
2: Hechos capítulo 28.
0: Aretak chiri uj shuhkol tajik, sketa amak choriuleo ri ubi malta. Riwinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shuhkikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko sibalak hab esibalak teo. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shunna arikak, e kubalk atih ri pariukab. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariukab, kikibir chikibil takkib.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanel wa. Ri are lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyatab ech rech arech kekasik.
0: Kategori kukiak richiko parikak, emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare ek kichomak chiri are ek sipohik, on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunkash kuriko, kikikash ri kichomabal, ek kibik chiriare hun Dios. Kochu nakak bek olbal ri, hun ulew chirech rikinabe al ri eak chila, ri are ubi publio. Ri are kuhukam ubi parirachoch, ekukkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri Pablo kbeche rilik kukoh uqapubi e kukunak. Katekuri, enikakchik eyawabib che eak chila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatahik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano, eretak chi shohbe ubik, shkiya ubi chkech ronohel uwach hastak che rahawashik chkech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik. Eshuhok paripolo pahun hukub rech Alejandría, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kan chila oshib qih. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qih chik, hualajik rikyakik pariumosh relbal qih, katekuri pakep qih kuhopan pariposuoli. Ri uch, chila shebekere kawi nikak ea chalashik, Eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ikhkuk. Ejeri, ri ukshukopan pari Roma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretachchish ketamah cheri ukshukopanik, shukkikulu chi pari foro apio, pari ukolibari oship tabernas. Aretachchik ke erilo ri Pablo, kemaltioshin chrech ri Dios, eskohikak uchuka. Aretachchishukopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liarek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajij. O kowinak chi oshib kij, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri earek kimulik kip ri arek kubik chkech.
1: Ia chalashik, ri in man kota hun re tzalal shimban pakiwi ri ekawinak epuwiri kipishab ri ekatat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem, Shinkiya pakiqib ri'eh roman. Ari takchi shban rilikwih ri'eh are shekanahik chekinkiya kanak roman rech che mankot khun khasu wach panuwi che takal chuyih rikamikan. Kategori roman rech che ri'eh judiyo man shikakhta weri rakhawshik che ri'in shintariyo qatbal tzih risesa. Katekut ri'in ruk weri man kinwaqtak kinkok chok buwi rinutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwech ri.
0: Ri earek kibich chrech.
4: Ri uch mankota hunguh katamon pawi ri at, che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri alashik petinakulok waral, che ubishik man ut tzigtak pawi ri at. Katek ut, Ri uch kikak kikata chi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam chi paro nohel kolibal ri at arikom kash puwi ri atzik.
0: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzik kubik ri utzil chkech puwi ri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwi ri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzik ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hojun kakak chiki wach ri utzik, eko hojun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomak, ri Pablo kubik wetzik ri.
1: Kastik nak ut che ri tioshlak ushlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri Dios ri Isaías. Khia ri ka wewinak ri, Ehi abich chikech, ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumar rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eki yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kichopta parikanima, Arech man ketzalek taruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunak ri eare. Ri ish, chigweta magba weri. Chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare, kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak kebhuna pawihunjari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel rigwinak che kakak keopan ruk ri are. Kuyao bishik ritzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankota kash kuriko.
1: Riguk shtzibash chikech ri ach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesus, apostol rumal rech che shisikishik, In chatalik arechri in kimbihri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih. Shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shasrumal ubaqil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech ri ukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am ri uch ri qasipanik e ri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uch iglashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri ghetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Katekuri ri ish, chikishol ri e are ri Jesus Cristo shishusikih ri ish chiwechi wonohel ri ish loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma chiwech ri ish che ishtioshlaqtaq winaq rumar rech che shishikishik chiwech bari ish ri nimalaq ubantaqik usipanik ri Dios erinimlaq utzil rumal ri Dios ri qatatshel el rumal ri ajaushel Jesus Cristo katekori ri in arena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo rumal rech che parronohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik rumal rech che ri Dios rin kinya juntapal tokop chech riare pari ushlabal are takchi kinya ubishik ri uslah utzih ri ukohol riare utzkrilo che ri in runohel kikinchau piwiri ish katekori Para no hel ich quinta para no chawem rukri Dios, arech pahun ich, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che si blach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachi wech hojuntak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish rukri wech in. Yachalashik. Riin man kinguachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nucho manchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchik, chikishol rienik achchik, chema ena judiotach. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingerikuk ri eare, cheriman ke chaut pari griego. Ingerikuk ri enimtak ke tambalguinak. Ingerikuk ri eare, ri mankota kinnoog. Rumal kuwaweri, ri insibalak, kinguak kinkambiri utzlaktzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ishtach rechri utzlaktzir. Riare, hunuchuk apri Dios, arechke koltajek na, Conojel riguinak che que cojón chrech riare. Naperi a judío. Epaukap riach griego. Rumal rech che pariare. Kukutajek riusuk il ri Dios. Kaspari cojónik. Chikate pari cojónik chikheri. Hacha tzibtalik.
5: Risuk alak winak kori ukas le mal pari cojónik.
1: Rumal rech che ri rollo wal ri Dios. Kukutrip chipari nimalakkah. Puir no hirri mansukta, e puiri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits api ri sakalachzih pari mansuk iltach. Rumal rech, chere usalach hastakuwach, chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chikiwach. Ri hastak che manke kowintach kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri no hibal, Kkuwinik kril weri rumalta kuchak ri Dios. Kril ri junalik uchukab e kril ri tioshlak upantajik. E rumal kuwa weri mankakoytahta harikimak. Rumal rech cheketamam uwach ri Dios e manshkiyata chlech riare. Chejejas jun Dios ri ukihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare shikisach ri kinohibal parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima parik ekumal. Rumal rech, che ri eare, are eshkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh ri ukihil ri Dios che mankikitach. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumats. Katekuri, Ri Dios uyom chkech ri eare, geri hachashkah parikanima. Ri tzachtachinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelach likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalach utzih ri Dios, ruk rimang sakalach tzichtach. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, ri teuchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri e. Ri Dios shuyakan riare pari itzel takkira yibal. Ri kisho kilal shikik esh rikibanik. Ruk ri hastak. Chimankot ube al ubanik. Katekuri shukuhe riachihab. Shekiyakan ri shokib, eshgirayik kiwach chikibil takib. Shikiban ri tsel chihunachi rukhun chekachi. Eshigikam parikibakil, ri utuk balir ri tsel takibe, shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachto uts uk olik, rikasuno hibal ri dios. Ri dios, shiyakan ri eare, parikushlabal. Cheman kot retambal. Arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustak. Enohinak shrech ri mansuk iltak, shrech ri tsel. Ari kakak ri pok, kokep kanima. Kakak ri ki kastak ri enik akchik, ri eare eka misanel. Ri eare kikiban ri chok, kikiban ri tsel. Kikiban ri tsel kastak, kikibih ri tsel taktik pakiwi ri enik akchik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri Dios, kiketzleach uwech ri winak, kikini marsach kip, kikibih siblach taktih, kenohinik pari itzel, man kikini machtari ekinan kitat. Man kotak kin oog, man kikibantari hastak chesh kibih, man kotak anima, man kik asle machtari Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal ri katok tzihrech ri Dios, chikubih. Chewirita kal rikamikal chrih erie are manshuitak kikiban noweri shane shokuhe uts kekilwi rikeban noweri. Romanos capítulo 2. Katekuri riat mankot sachbalamak riat chikaban katok tsih puwi hunchik. Rumal rech che aritak chikaban katok tsih puwi hunchik shaskaban katok tsih pawi riat. Rumal rech che riat Shukuhi kaban at banal rech riat, ri kaban kat og tzih puwi. Katekuri, ri uch ketam chiri uqtbal tzih ri Dios, kas kpenari pakiwi ri kebano weri. Katekuri, ri at che kaban ri kat og tzih pakiwi ri winak, ri eare che kikiban weri, e shukuhi chiri at kaban weri, laka chomach che katanimach na chuwach ri uqtbal tzih ri Dios. Onka wetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, ri suk uqtbaltzik ri Dios. Riare, kuyanari, chikech kono helwinak, Rihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pari utzil, kikitsukuri ukehil. Kuyari chikech nim kik ir, rihastak cheman kik itak, rihunalik alak kasleman. Chikechri enik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzir, echiare keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush chikech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judio, e pariukab kiyatak chirech riyah griego. Katekuri, nimlach kikil, nimlach bantakik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judio, e pariukab chech riyah griego. Rumal rech cheri dios, Mangareta kriil riu bantakiku palak riwinak. Rumal rech che riwinak, che kumakunik e mankot ripishabruk, shukuhi aritak chik kumik, mankot ri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak che kumakun chushe ripishab, rumal ripishabri kabana katbal tzih puwi. Rumal rech che mang earet riwinak, riketow ripishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri, Riwinak che kikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, che are takchi, mankotari kakohonik kuk riwinak, mankotari ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban takik. Wewinak ri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, wepishab ri, che tzibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltzih kikiban puwi ri itzel, e puwi ri utzil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riuqat bal tih powiri awatalik tak kichomanek, riwinak, pari utslak nutzih rumalri Jesus Cristo. Kat ekut, weri at, chekabi hawib atak judío, chekakohri pishap, chenimak ehil kawil pari Dios, riat, cheawetam ri ura yibal riare, chekawil riutzil kuk utri pishap, katekuri, riat chekabih cheat kamal be, chikechri emoy takwinak, cheat chach chikechri kebe pari eum, cheat achtih chikechri mankot kinoh, cheat achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech chechawach riat, pari bishap kawiri uwechbal rinohibal, eri sakalachzih. Katekuri, riat, chekakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahe dios, katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishap, aretak chikaban ritzel chuwach we pishap ri, tahim kawetzelah huwach ri dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
5: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubi ri dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, Unamri, Sheriat, Mankatomta uwi akowil. Katekuri, Rihun, Che Mankatomta uwi ukowil. Katekut, Kuk ol ripishap. Hunam nakuri, Che Katom uwi ukowil. Hachinri Mankatomta uwi ukowil. Ikuk aslemah ripishap. Kupanna, Katochtihri pawiriat. Riat Sheruk ritih, Eruk rikatom uwi kowilal. Kashal katih uwi ripishap. Rumal rech sheria judío ubantajik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi, riqasih a judío hun, pari uj kowi, eriupusik uwi rikowilal, pari kanimak owi, jari hachari kubih ri ushlabal, emangerita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik riukihil ruk ri dios.
6: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahubantahik parunohel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutzih ri dios, we ek oho hun chikechche, shikik esh rikitzih, weri, la kuchupkuwa rishuya utzih ri dios chrech, manhetahri, Rahaushik che saklah utzih ri dios, ekonohel riguinak man saklah kitzihtah, hachari kubih ritzih.
5: Rech riat, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga kabihchnari, laman suk tari ri dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, riin kinch awik hachahum winak. Manjetari, Romal rechche, kasub anikri, riu katbaltih kobanna ri dios puwiri wachuleu? Katekut, weri hosnu tzihri, shukut ri saklahu tzihri dios, rech riu kihil? Hask uche, sheri in, katesh tzih panui, sheri in hun ahmakunel? On, jehas retzalal ubishik gibih enikah? La rahaushik sheri uch, arek kaban ritzel, Arechk beri utzil, takalchikih ri kiqatbal tzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh aganri, manjetah. Rumal rech che, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
5: Mankota hun che suk, mankota hun che utzk chomanik, mankota hun che kutsukuh ri dios, konohel kisach kip, Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban rijos taktzij, ukail kumatz rikochu xeri upakichi. Riitzel taktzij, erichan takhastak wach, kunohizak rikichi. Chiotz witak rikakan, chiok ejik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala jutzil, rikibokoch, manim takilwi ri dios.
6: Katekuri, ri uhketam rnoher riutzij ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitak rnohel chiag, y arech rnohel ri uachuleu, ahmak chuach ri dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kukunik kuban ripishab. Shui, rumal ripishab, ketamah uach ri makah. Katekut, kamikri. Mang ukot pari pishab, riusuk iridios shukutrip, geri hachat ibatalik pari pishab, eri ashalutzih ridios. Riusuk iridios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halahoch chakashol, konohel shemakunik, e mangot ri ukihil ridios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech chesh yatak chkech riusipanik rumal rech rikolotahem chesh perruk rikristo Jesus. Ridios, shukutu cheri are, are tabaltokop chrech rimakah, rumal riukikel, erruk rikohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech sheshukban katbaltih buwitak rimak rechohertzih. Are tak chikopari ukochonik ridios. Shrach shukut riusukil chkech riwinak. Che erech wekamikri. Arech, kas suk riare. Che kuyari suk il chechri hun che kubih, che kukohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak, kuya onim grill wirip. Mankotah, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap. Manketah, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik. Eman rumal tak che kuban ripishab. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tak? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risukil chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe, chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, Shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ri kohonik kesah ri ukihil ri pishab, manjetah. Shaukhri ri kohya ou ri ukihil.
7: Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal. Weri Abraham shkuhi ri usukil rumal takri uchak. Riare kuya o nim kril wirib. Katekut, man kuya tak kuban gweri chuwach ri Dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
5: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
7: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ktok ri utok balil. Katekut, ri hun che man kchukuntak, e kukohon chrech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, Riu kohonik are usuk ilri. Heri has kubihri David. Usrech ri winak. Cheri Dios kuyari suk ilchrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utskech ri winak. Chesh sachu wachri retzalal. Eschupu wachri umak. Utsrech ri winak. Cheri ahaushel. Mang otchunumak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri. La shuik ya ubishik chkech ri winak. Che katom uwi kikowil? On shokuhe kia ubishik chkech riman katom to uwi kikowil. Rumal rech, che kya ubishik, che ri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrech riare, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chech riare, are takchi riare, shukat uwi ukowil, on are takchi maha kuban were, man are takchi tak riare shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri. Shuk amri ukut balil, riuk atikuwi ukowil. Hehasu tikbal riusukil, riu kohonik chek oruk riare ari takchi mang atom tawi u kowil shahekuri riare shokik tat shelch kech konohel rike kohonari eri mang atom tawi kibakil arech shokuhe ke khala shikri sukir chkech katekuri ari tat shelch kech riwinak cheki atom wi kikowil cheman shuita ke kikotek cheki atom wi rikikowil Shane ebenak pari uberi kohonik, chiruk amri atat Abraham, aretakchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, chikastik kperi chinik, shuban ri dios chkechri Abraham, echkechri ri halil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachuleu, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, Mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap kuyari oyowal. Katekut aretakchi mang ota pishap. Shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arech riare hunsipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishap. Shane shokuhe, pakiwiri, rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham, chetat shel, chkech konohel. Hehasri tzibatalik.
5: Riin shatin koho atat shel chkech si balak si wan tahtinimit.
7: Katat shua chriare, che shkohon chrechriare. Shkohon chrechri dios chikuyari kak aslemal riekam nakib, eche kisikin, chechri manak otah, arech kak ohik. Riare, Sheyenik, are takchi siblak esh reyeshik. Riare, kori ukohonik, erukweri. Riare, tat chkech siblak esiwan tinimit. Hehas shibish chresh riare.
5: Hewari, riubit kamam.
7: Rukhun kaulak ukohonik, shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare, ok alu hunabchik. Eriubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare, Ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Erukuchukab ri ukohonik. Nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri Dios. Riare. Ko uchukabri. Chechubanik. Rumal kuwaweri. Ri ukohonik heri hacha sukil. Shehelashik chrech riare. Katekuri. Aretakchi. Ritzih kubih, cheri ukohonik shehalashik shrech riare, manshuit rumal riare shehalashik shrech, shokuhe shehalashik shrech rumal kech ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, chekekakoho, cheriare, shualisach shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel, riare, cheshekam rumal riekamak, ishkastakhwach arechri uksuk taqwinaq
8: Romanos capítulo 5
7: aretaqchi riux shqikam riqasukil rumal riqakhonik riux nimlakhutsil ukoruk ri dios rumal riqaushel jesus cristo riare shusipach qechri ux bekhun sipanikri rumal riqakhonik riux Shukkanak pawe sipanikri, enim kqilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri Dios. Haskimbih, shukuhe ri uq nim kqilwiqib pari k'ash, rumal rech che qetam, che pari k'ash kbantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari xeqadikalak kohonik, eri xeqadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal mankubant keb qakush, Rumal rech cheri loqoq ebal uk ushri dios, shqexashik pari qanima rumal ritiosh lak ushlab shil, shashiyatak chqech. Aretak chi, ri uq mankot ri qchukab, chishas pari qiq, chichigit alik, ri kristo shkamek. Rumal, toqbisbal kiwach ri mang esuk tak. Ruk kesh, krakhne lo khun winak kakamek, rumal, toqbisashik wach khun suk winak. Khenak ut, wenek o khun krakhne lo kakamek. Katekut,
6: كتبال رج شري ديوس كخلقك إيه أريتك شري أوخ وخمكيب شكمري كريستو رومال وتأبسشك قوتش أوخ ريكاميك ري نيمري قبان تخيك شوتش شنا وري رومال شري أوخ وخسوك شك روك ري أوكيك إيل شخيك ري كخقول تغنوا شوتش ري رويوال وري أوخ أريتك شي أوخ كوليل شوخوتسيرك روك ري ديوس رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبان تخيك شناك اوا رومال چه شوخوتسير روك رياري ري اوخ كوخولو تاخنا رومال ريو كسلمان ايمان شوي توري شان نيم قيل ويقيب باري ديوس رومال ري قحوشل خيسوس كريستو چه رومال ريش رياري كاميك ري شوخوتسير روك ري ديوس رومال كوا وري چه رومال شاخون وينق Rimakash pe pari uwa chuleo, el rumal rimakash pe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori pishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun pishap. Katekut, ريكاميكال چي أحاوينك قصريا دامولوك إكوبان چي روك ريمويسيس شوكوخي أحاوينك باكيوي ريمن كيبانوم تخون ماك خيخاس شوبان ريادام رياري چي واجبال ريخون چي رخوشيك ويك بينا كاتيكوت ريسيبانيك منخريتا خاچا ريمكاك ويرومال ريوماك شاخون وينك سيبالاخ إك إيوينك شكاميك سيبلاخ نيم چي ناري چواج ويري ريو سيبانيك ري ديوس إري قاچ أكوخ رومال ريو سيبانيك شاخون چي وينق ري خيسوس كريستو رونوخيل وري سيبلاخش تيشش باكيوي اكي وينق كاتي كوري ريچ أكوخ ماخيطة ري إخي خاص ري كوك أمولوك ري أوماك شاخون وينق ري قطوخ تيخ ري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ري قطبال تيخ بوي ريو چاك ري سيبانيك Are tak chik o sibalak tak makah kuyari risuk il. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uch agoh risuk il. Are nim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shinimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, شنيم لخ كونو خيل وينق شوكيك اسوك تق وينق شبيري بيشاب عريشك كيار ووش ريمكاخ إخاويش كيار ووش ريمكاخ سيبالاخ شبتيك ريسي بانيك خيناك وري عريتاك چي ريمكاخ شخاوينيك باري كاميكال شوكوخي ريسي بانيك كخاوينيك ناري باري سوك إيل عريشك بيري خونالي كالاخ كسلمان رومال ري خيسوس كريستو كخاوشيل
8: Romanos capítulo 6
6: Jasku kakabih nari La rakawshik chiri uuk kuk kanakkan parimakak arech kikyarik risipanik Mangheritak Wishkamrik mak ri uuk La kuk kanaknak uri parimak Ong lamang iwetam tari ish Ri uuk Chek ori kakasna pari Kristo Jesus Pari ukamikal wiri are Konohel ri uuk kori kakasna Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri khas ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ikhil ritatshil. Riuh, shokuhek ori kakaslemal ri, pahunkak kaslemal chik. Shakhek kuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo, aretakchi kohun kakamikal, خاص ريو كاميكالاري شقوخيري اوخ كاك استغنى قوش ري خيري خاچار یاره شکسته خوچ اوز اوچ اوبیک شقبانو شریق ایل قویناقیل شریب اشک چوری ریبال پروک ریاره آرهچ ویخون باقیلال ری شریچ ری مکاخ منکوت چی اوچو قاب آرهچ ری اوخ منگوخ پترنی نیل تا چریچ ری مکاخ رومال ریچ شری خون چشکمک منکوت چری چوشه ری مکاخ وی ری اوخ شخکم روک ری گریستو ری اوخ ککوخو چه ری اوخ اوک اصلیک روک ریاره اقیتام چه اره تقچی ری گریستو شکستخو وچ چکیشول ری کم نقیب ریاره منک کم تچی خمول ری کمیک ری کمیکال منک اوت چی او کوینیم پوی ریاره ریو کمیکال خون کمیکال چووچ ری مکاخ ایوی کمیکال چووچ ری مکاخ ری شاس پخونالیک ایریو کسلمال خون کسلمانیک پاری دیوس ری ایش چی چو مخبا چی ششکم چووچ ری مکاخ ایچیک اوی کسلمال پاری کریستو خیسوس ریمکاخ منکا حوینک تا چیبا پاری ایباقیل چی ریککم نا آرچ ری ایش منکی ریمخت چی او رای بل میبم با چی ریش ری اقب ایوقن خونچوک بل ریچ ری منسوک ایلتخ پتنی نیل ریچ ری مکاخ کده کد چی چیخ با ایویب چی ریچ ری دیوس ایش خیخاس ایش کسلیک چی شیش سالیخ چی ری کمیکالو لق ایچی بنا روک اقب ایوقن خونچوک بل ریچ ری سوک ایل پتنی نیل ریچ ری دیوس رومال ریچ چی ری مکاخ منکوت او کوینیم پیوی ری ایش ری ایش من ایش کوتا چی چوشه ری پیشاب شانه ایش کو چوشه ری سی پانیک خاص کود ری اوخ لکوخ مکونه ری رومال چی من او کوتا چی چوشه ری پیشاب شانه او کو چوشه ری سی پانیک من کوخ مکون تا چی ری ایش لمن ایوی تام تاک چی آره تاک چی گی جی ری ویب چی چخونه خاو خیری خاص ایش او پتا نینیل آره چی ری ایش کی نیمه ری آره ری ایش ایش پتا نینیل ری شریچ ری هاو چی کی نیمه اونگاره کی نیمه ری مک ریچ ری کمیکال اونگاره کیش نیمان چی ری اونی منک ری سوک ایر شانه مال تیو شریچ ری دیوز ری ایش اوخیر ایش پتا نینیل ریچ ری مکاخ ایک او کمیک ری ری ایش اوت چی اونی مشک کی بنو ری چیخ چی شکمو کتے کو ری کمیک ری ری ایش من ایش پتا نینیل تچی ریچ ری مکاخ شانه ایش پتا نینیل ریچ ری سوک ایر ری این شنکم خونگم ال نوخ چی وچ رومال ریچ ری ایتو قریل رومال ریچ وری ایش اخر کنق شیاری قب ای وقن خی خاص پتا نینیل ریچ ری من سوک ایل تخ ای ریچ ری من اوچ تخ ایشاس شیشوپانیک پاری من اوچ تخ کامیک ری چیابا ری ایقاب ایوقن شریچ ری سوک ایل آرچ ایش تیوش لخ تقوینق ری ایش آره تق چی ری ایش ایش پتا نینیل ریچ ری مکاخ ری ایش من ایش شیمتل تخ چووچ ری سوک ایل خاص تق او ایوچ شی او شک ری خاص تق وچ چی ری ایشی بن ایش ای کامیک ری ری ایش کش کش ریچ وری رومال ریچ چی رونو خیل وری چی پاری کامیکال کبیوی کده کود کمیک ری ایش من ایش پتا نینیل تر ریچ ری مکاخ شانه ایش پتا نینیل ریچ ری دیوز ری ایش کی یای وچ پاری تیوش او بانتخیک ایرو نوخیل وری چی پاری خونالیک اسلمال کبیوی رومال ریچ چی ری اوتوخ بالیل ری مکاخ اره ری کمیکال ایری اوتوخ بالی ریو سی پانیک ری دیوز اره ری خونالیک الاخ اسلمال پاری کریستو خیسوس قخوشیل
8: Romanos capítulo 7 Yacharashik Riish Ongman iwetamtak Riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab Rechri bishap Cheriwinak shui kochusheri bishap Pariuk aslemar Hachaweri Rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap Aretakchi riare Kaslik nachori uachuleu Kadekut We kakamu bi riachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, we kakamu bi ri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishab. Riare, man akmakunel tari, ruk nim chutin, ve kokik ri shokil hun chikachi. خنق اوري ريش ايشاچالشيك ريش شيشكم چوچري بيشاب روماريو باقيل ري كريستو اريچ ريش ايشريچ خونچك كيشكوخي بارياري اتشيشو واليساخ چكيشول ريكم نقيب اريچ ريوخ كوخواچين چيچري ديوس كاتيكوري اريتاقچي ريوخ اوخكو باريتسيل باقيلال ري رايبال تقمكاخ چيشوك اسوخ ري بيشاب شوبن چقيچ ريوخ چه شخواچین چرچ ری کمیکال کمیک ری ری اوخ من اوخ کتا چی پا او قبر ری پیشاب رومال ریچ چی ری اوخ شخ کم چوچ ری خستق چه او خوشی مم کنق اره چاره کخ پتنخیک چی روک خونکاک خوش لابال ایمان کخ پتنخیک تا چی روک ری اخیر چی بانیک خستکو که قبیخ ناری یا که قبیخ ری چی اره مکاخ ری پیشاب من خیط داری کده کد ریین شین و تماخ ری مک شوی رومال ری پیشاب ریین من کت نورایی بل ری کوکوخیک و تماشو بیخ ری پیشاب وری
5: مرایی خواچ ری مناویش تخ
8: کده کت رومال ری پیشاب ری مک شبن چوچ ریین اریچ سیبلخ کن رایی خواچ ری منگویش تخ اریچ تی تک کن آو شنه و تماتک آری پیشاب شس کمینک ری مکاخ خینه کت ریو خیر کنک من کت ری بیشاب کت اکوت اره تقچی شپری بیشاب ری مکاخ شکوخی اوک اسلمال اری این شین کمیک اری بیشاب ریچ ریک اسلمال شینو کمو بیک پاری کمیکال رومال ریچ چه ری مکاخ روک ری بیشاب شبان چوچ ری این چه کوخی سیبلخ نورایی بل چه ریچ ری منگوچ تا یاره وا شینو کمیساخ ری این شخی کوری تیوش لخ ری بیشاب اتیوش لخ ری تقنیک سیبلخ سوک ا سیبلخ اوت کده گوری لگو کمو لق کمیکال چویچ این هون خاصو وچ چه اوت من خیط داری شانیاره ری مکاخ اریچ که قلخانک چه قس مکاخ شکو خون خاصو وچ چه اوت اریچ کو یاری کمیکال چویچ اریچ ری مکاخ کو بن رنوخل ری او کوین شاس رومال ری پیشاب رومال ریچ چه ری اوخ قتام چه اشلابال ری پیشاب کده گود ری این این کوپا نو باقیل اری نو باقیل کوپا ری او کوینم ری مکاخ خینا کود ری خستا قووچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کم بنتخ ری خستا قووچ چه ری این کم واخ کم بنو کده کود اری کم من ری خستا قووچ چه کم ویت سلا قووچ کده کوری وری این کم من ری خستا چه ری این من کم واخ تخ کم بنو ری این کین کمو قب شاسخری خچا کوکوتو ری پیشاب چه اوچ ری پیشاب قستیخ نکود من این تخ کم بنو ری چل تق خستق شانی اره ری مکاخ کبنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ری او چیل وک این کم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کین کوینی کین واخ ری او چیل کتکود من کین کوین تخ کم بنو رومال ریچ چه ری این من کی من تری اوتیل چه ری کواخ کیم بنو یاره نه کیم بن ری اوتیل چه ری این من کیم وقت تخ کیم بنو کته کوری وری این کی من ری خستق چه ری این من کیم وقت تخ کیم بنو من این تخ کیم بنو ری خستق شنی یاره ری مکاخ چه خقل وک ری این ری این کیم رق هم پیشاب چه کت قن چویچ اری تخ چه ری این کیم وقت کیم من ری اوتیل شو ری اوتیل کوک اتری چنو وچ ری این رومان ریچ چه ری این نیم کین ویل ویری او پیشاب لی دیوس ریشاس کوی پاری وینق کته کود کین ویل خون چک پیشاب پانو قب وقن چک چوخین رو کری پیشاب ریچ شینو چومانک اکینو یوتو رو کری پیشاب ریچ ری مکا چک او پانو قب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کینو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکینو کمو بی پاری کامیکال مالتیوش بار چریچ ری دیوس رومال ری خیسوس کریستو که خوشیل کته کوری شاس اینوی رومال ری نو چومانیک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوس کته کوری پاری نو باقیل کم پتنیخ ری او پیشاب ری مکاخ رومانوس کپیتولو 8 کته کوری کمیک ری منکوتا چی خون قطوخ چیخ پا کیوی ری اک اوپا ری کریستو خیسوس ری پیشاب ریچ ری اوشلا باشیل چکویاریک اصلی مال پاری کریستو خیسوس شتوکی رو پاری او پیشاب ری مکاخ ای پاری او پیشاب ری کمیکال رومال ریچ
6: شری خسته قوچ چه من کوکوین تری پیشاب چه شمال ری باقیلال ری دیوز اری تک چه شد تقلق ری اوکوهول ری اوکوهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ایچو شه ری مکاخ شبان خون قد اوخ چیخ پوی ری مکاخ شس پا ری باقیلال اری چه ری اتقنیک ری
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.